Pečodžin, dvaja štoce či jedno a dženca večer, od 8 do 10, vuseva zaso moda žoma, Radio Zatkula. A to zabiraja so moda.

pečodžin vosama štyrceči je, nitko pak so prošu nic nastrožič, kečbu? Hui. Haj.

0: Zadkula.
1: Nešto da hevak.
2: Za počatk junija. Večere su dlješe, a temperature te stupaja. To klinči za najrenčim eventom ve Vužice. Zadkula Beach Tour 2026. 15. junija so ona započne potajkim za tydžen, a zobyšče so moli hižo pravje na prenu staciju přihotovač, mame dženca večo pravje warm-up za vas. Tute leto mame tež noorski, potajkim nezabudšče zapiknič.
0: Zadkula.
1: Zadkula.
3: Nič zabyš.
1: Dženca večo.

0: kuče.
1: Aj v kluštre Marina Vjezda Pančica Kukove je lica naliču staro aptisa Benedikta Vaurikec svoje 88. narodnine svečiva a potom hišče svoje 65. to reka železne jubilej svojih slubo jako radnica. Ona bi je pošišo nimale 25 let abatisa cisterienského kluštra a je dženca hišče pomene čiva. Na je bohate živenje, abo živenske nazonenje, be Monika Gerdesova čipna a je so z Benediktu Vaurikec rozmovjava.
2: Vesče, cija 20 letami svoje slube odpoživa. To bi če jedna često jena 60. A potom sče vi še nuo povovanje nauknu, a mence korobna sotra, čo hodla to.
3: Tak je pa juz tun Marijan Marcine den dom su planoval. Dana Mačana, to rozsudziła Marii Marcine Dumps jo Caritas a kluszto Romadzietwariu. Przez to, że jo Caritas zubów rzeczowa, to su prajnie mu trebie modwisk korony sotry, gdyż su potom za te sprażenie wukupane, przez to smusis sotru Teresiu, Teresia była buczyna Szwalcza, musmo pon boba Romadzie wszelakich koronach praktikum czynali, a szula jo ten była kamencu.
2: Kelko sotrov sče vi to tedy byli?
3: Asi jadnes ja zastupila smo peča pusta sotro boli. Votech pa su bosnače bivo sotro boli. Stare ľudje si če da vidieť, što bivo sotro su kleinšvestra. Desi šec bivom šlajero kod mili, ha musmo damo sotro su čornom šlajerom. A ja sem se popravom tiš, ako biva sotra kluštre psizivila. A nadna mač mi pon prajva, nemože če bo spivač, a jaz sem prava spivač, ako skmožu, ali noti, ali ne jaz najem. Bomamo jedno drugo holcišti, kaj bo rade zastupivat, da pa co rade do kora, da co rade spivač, a če to ne bo sobe co vas spivača. To so ne potem provovali, pa to so ne pravi, haj, to dosa vi za kora vondet, možete tiž do kora sobo, može azo če korska vso trabot pač.
2: Kak krutu a zaurenu dobimo si klauzuru tede predstajič?
3: Das Jahr zastupila ja Klausura boa jara kutaste. Das ist so schüchtern boli, wulke gitra, das ma mo na forto psischli, das modere de pritt geklinkert, weil zotra zita, jena stimm schisch was so bobrasiet steuer, ane nis ma nije dieses, ne dies ane nije das so satsche netze bo. A batscheres mo jena schore ho das bürali, ne? Dies Panatorium, also das schon, das so rezitzt mir, es ist psychus nämlich. Da haben wir jetzt so wulke Gitter, wo hat skorribiert hier, hore, schütkum sicherer Saurene. Da Klausura ist so bei dem Park Concilus, so es mir die war, so leike Witze, so muschne, wo die so Worte rietz, dann

tak mienowane reporterowe slam. To je zabawna show, gdzie štyrjo žurnalistča so wubiedzuja, štú môže najzajmavša vo svojských rešeršach a reporterowych doživeniach povedať. Štún raz môže so wobdziela so slamerojo SC Budyšin, tak 24, časopisa Zeit a Neue Lausitz, započat gčenca večer 7. Anksamlu. Jutze večer, 6. je zjavne posedženje Vazovskije gmenske rade a to na žoli radnice ve Vazu, jutze večer 6. A tež zromadžizna zariadnicka zjazka při kloštorskej vodže je jutze večer sedani pančicach Kukove, jutze večer 7.

Što je sonjetko dživa, što mili dženca přichodných dňach na noj stajt, što nech vuši nastají. Dženca večer vucuva moda žoma radio zatkula od 8 dođe sačich a moldžina zabira so dženca z přijotami na bičvoli bulovu turu, kýž potom dženca zatudžen zahaja. Dženca večer od 8 dođe sačich radio zatkula. Štujše konstitucija, abo sobotu, nenovše vudače vulatka, televiziji skopđiju, žaden problem v ARD mediatece. Namakače je dale, možeće se rade hore, peki pro bodvu, vobladač štakusto kaj šceće. Tim Zari přeprošuje dženca na skadovanje za kulturniku do Krabatova mna čornom komcu. Tam chceža so z praktickimi přikvadami kovokovo organizacije a tež převedženja večjih sveženju a zariad.

0: RTB Srpski program Povijesti.
1: Lipsku je kajn stiženja zaznila selska elektroniska muzika. S Lipem su svišili rozglasu u namšu s tradicionalnimi selskimi zukami. Trebinje budu ognju obere se ubežuvaš, a čahota ognju biva vitša. To, a vici mame njento v našich bojišćach, při mikrofonje jo Štefani Klaucojc. Petitelom Urbien Serbian Sounds su u Lipsku mili prijedni raz vjaco ze selskiju elektronijskiju muziku. Nikak 50 vesobu jo doživilo primjeri u albuma Mrawa a Basnica Jakuba Grula ve umjetskem centrum je Cimt. Zaznili su tekste Mini Vitkojc, Žilki a Zimana Deljenka ve Dolno a ve Genoselske Rice. Jakob Grulce nažijajo a štajo jogo muzika blodostnim impuls teke sami dolnoselsku muziku produciruvaš. Album bužo se skiro online vezjaviš. Ustupili su na tom vjaceje Ušetogo Vajboga Vaučic a Izabela Kajduinska teke s dolnoselskim programom Zaminu a genoselska DJ Knütl. Zaridovanje jo bilo ronocasnje zmakanje seši nova selska muzika. Vici zaščišu slyšišo ten tyžin v selskem programje. V Slipem su selske dude a je živa tradicija byli tema v corajšnej rozglosuji namše Štelaka MDR. Faraka Jadwiga Malinkua jo prijatkovala vo muzice, kateraž mecujo tradiciju a vieru. Ustupili ste selski kor ze Žičina a Wolfgang Kutisek v Slipenskego selskego folklornego ansambla a jo gral na dudach. Dalšne cerkvine vjeraš k bužo přiduce kejnc tyženja. V Vericach bužo selski cerkvine žin. V Trebinje vjaska přistuša slipenski vysaže budu se kejnc tyženja. V Trebinje vjaska přistuša slipenski vysaže budu se sledne kejnc tyženja ognjue obere zmakaš na ubižovanje. Veni šikne budu z toštoch stronu a budu sobetu 7 a 20. junija vecega jadnasčih vejovaš vo Češi bieg ve ubeguvanju Ostsachsen Pokal a Uldi Cup. Disciplíne ve Trebinje budu bieg přes Sadore, separatne budu se ženska a muske, blode a stare ubežuvaš ve tom, kak mogu malcne a efektivne ogen gasiš. Ktoś se obželiš, co? Mužo se išči až do 20. junija přizjaviš pla Trebinskeje ognjuje obr. Lužica jo zasi benje sucha. Čachota dla ognju v gilach jo velika. Aktualnje plaši v skero šuknuch okresach dolnje Lužice stvita vet peš vanovajnski stopnju. Janos Pivjanusa a Hošebus ste tuchulu meni obdozone. Zastojnstva apeliruju naušich se pogled nivje zažažaš v gili. Južo z jatnije cigaretu mžošo napraš ogin. 60% šuch ognju v gili zavinujo clijek.
0: Jadro.
1: Sucho a geruce jo teke žinca, což nijo jano za gile problematiski. Až to 8 a 20 gradu stupuju temperature. Slunsko kradu pali, a žiši budu šuljach švicuvaš teke dla temperaturu. Noce pak bužo se iš, a teke viče žajčo. Cele žen viče budu mrokove přikřeš nebio, a dopelutnjo bužo se zasi iš. Veno jo zimnejša ako žinca, jano iši 1 a 20 gradu. UV index jo pak veto usoki, a slunsna krema teke viče notna, tyž coša z domu ujš.

0: Sobotu a nedjelu sveše evangelske serbe vesem žasete jubilej, a tek ešte dalšne jubilej, vesem žasete serski evangelski cerkvin žen bužo v jajnske cerkvi v Varecach, a na co se evangelske serbe jaseliš mogu to vie predikant Manfred Hermaš z Ronego, a joko mam nento při telefonie. Dobre žen, Manfred.
1: Hej, dobro, Jean.
0: Ja, dla coga jo ten cerkvine žen, ten serski cerkvine žen, taki važne?
1: Jako prenje je toto 80. zetkanje evangelske Serbije, dvima cerkvima, sakske a naše šleske cerkvi tam v Vojarecach, a to se zahopi sobotu zega dvima z malej nutanošče, v Janske cirke Džerži Jufarka Malinkova. A potom cizamknje so serske vedženje čez Vojarece. A to je Duricne, a to cenite Sigrun Nastalina a Vernas Roka. Potom je Štyrjoch, Mava Švačizna, a potom Sarska Zgromadnošt, skupine Holaski. A potom je to na sobote Došč.
0: Nintos mi už žil programa predstavili. Vážna akcia bužo teke na serskem cerkvinem dňu bužo za pokazanie fararky Jadwigi Malinkovie. Do dalšnego amta vyšťo viele let v tej funkcii živali, vyšťo byli predsedar serskeje prírade evangelskeje cerkvie. Nintos prevzio toštu funkciu serska fararka slepem. Kak vážna jo tošta funkcia ja, za serskich evangelskich Serbo.
1: A es ist tim mame saso jeden wus horeka chi našim cirkvinskim vjetnist vom so so nedam muže so bies hokolo puče na vjedomje brač a ja tsat so sim preil to je naš cervjene telefon.
0: To muse scho krot gorosgwade wasch.
1: Nein, da war nikotre Wirze, das sam nikotre Starosche su, a potom ne možeme den Dleki Putsches bei mit du Pomschku, aber Zirkwinske Wokrese Tschitsch hat der Horiger do Berlina, možeme nidom, tam das Jednistvom nasche Zirkwi do Kontakta Tschitsch, a potom je to ten Krutschi Putsch, ale ja možem prajec, to nesem ja ženje wužival, dokolaž ja sem všetske vjetce mogal radovač v našich krajzach, kotre sme mili v te serskeje čirade, a potom tež v tých kontaktach s drugih farjemi a tak.
0: Co vižišo vy, ako nevážnejše nadavk, nento v oko gnušu?
1: Nej, dis ja nento na moje posledne včetče myslím, potom je, so so nikotre serske kjerluše do novago evangelskeho spirvarske pčevzaja, de dživova skupina nejo na to mysliva, ale ten puč dojednanja hišče nejo koncoju, to so na tem dživa, to sem sobu dostal.
0: Po takem bužo to redne a važne žen serski evangelski cerkvine žen ninto sobe tu. Jo atent važaste domoniski žen bužo pen nižilu, nic to jo dalšne jubileum, a na to se šikne jasele.
1: Su šitske serbske ričace tam v tem voku bo zaplečen, a vasebje tež za, su kemše za male za džiči organizovane, a to činite jedna Birgit Leonard a Katja Majerova. Potom po Kemšach jezdža oni s skremzarami do Spalu a tam dava v objed a potom jeden pisane program a potom zase na koncu je na koncu na Nutanoč a potom zase tuta balongova akcija, des wird der serbskich Baumacht, a potom četzo tam zavise se jeden serbski wutze nas, a tež jena vatmulva karta, a nikotre vatmulve su juž vrutscho dostali, a to so kujšte raz čelazujo, chtu je tam nieco vrutscho pisal.
0: Vesem žasete, sarske evangelske cerkvene žen bužo sobe tu a neželuten. Dvažaste domoniski žen, nic, to teke k tomu sluša, ve verejcach. Při telefonie jo bo predikant Manfred Hermaš Soroniko. Učabne žek, a što nas informirovali.
1: Aj, Bože mir.

0: 2, 3. Žižik Rádiu. Ojo váš, Žižek Sebastro. Vcázkego programa.
1: Ľubuješ bajky, ľubuješ očka a gociky? Tak ako Katka, snáš ma mama cás je jednu přečetáš?
2: Mama, ulicu još ty mi bajku?
3: OK, pojšu. Kšietka žien v Cdenka Millera. Ráne svinsko kšietka víta. Dobre zajčo, južo svíta. Gledaj, holáže ve postojce. Ten kron. Ale svinco jo gobuži. Naskoki jo uperane, umyte a rozcesane. Huma zubnu ščotku ve kvašku a gledavko, ne, a zubnu pastu. Ach, toto jo?
2: Pauk. Die Spinne will ihnen eine Schere geben.
3: Aha, nekak, ne? Viele žieva v gumne caka, liebta šišči karkus flaka.
2: Oh, zwei Marienkäfer. Du warst, Linsko.
3: So, den gliedame, so wenn den geschirrt, v gumne zini.
4: Duze svodku marchwis nieda. Gusinsa nan jogo glieda.
2: To.
3: Tam jota gusinska. A ta ma švicka.
4: Hoko v chvotkovatem rožku přerujoven zimju čošku. Gaž svinickam vedulijo svodne jagodky ven smijo.
3: Co tam rojagotujo?
2: Ta ubiga.
3: Jo, ne, dokolaš vose runo destrujo.
4: Juž su pôde miezgovate, cervjene na svinsku zdriate.
2: Genau.
3: Nitme žo je žniš a sjesč.
4: Za to šieške pjekorinje manjint dobre pogostčenje.
3: Hopši žo ten majski bruk, ne?
2: Ja.
4: So, pence vali pote ježi s polnym brjuškom na bok neži. Osmarca.
3: Okay. Pen drugi bok.
4: Njocot luste byš ak banja. Togot laven vokus ganja.
3: Ho, celeš spiešnje s tým zigerikom, ne? Jo, ven duce.
4: Kupa se, až pšižo šmicka, v mały čuze slieze krycka.
2: Gledaj.
3: Kto tam ještě jo?
2: Zibela.
3: Bogowy konik.
2: Bogowy konik.
3: To przyszwórce a glieda. A jo końc.
4: Do postojki nocka woła. Mocny ksietk nint riednie cuła.
1: Mucnek šetk ninto rednje cova, ako vy ninto teke ľube žočka a gociky žišoniach a petk se zase svišeme, pencaka dalšna bajka na vás, mejša jasove tyžin.
0: Raz, dva, tři!

0: RBB, serbski program, povijesti.
1: Glipsku jok kenc tižinja zaznila selska elektroniska muzika. Slipem su svišili rozglasu u namšu s tradicionelnimi selskimi zukami. Trebinje budu ognju obere se ubežuvaš, a čahota ognju biva bitša. To, a vici mame nintove naših bojišćah, prit mikrofonje jo Štefani Klaucojc. Petitelom Urbien Serbian Sounds su u Lipsku mili prijedni raz vjaco ze selskiju elektronijskiju muziku. Nikak pežaset v sobu jo doživilo premjeru albuma Mrava a basnica Jakuba Grula v umjetskem centrumje Cimt. Zaznili su tekste Mini Vitkojc, Žilki a Zimana Deljenka v Dolno a v Genoselske rece. Jakob Grulce nažijajo a štajo jogo muzika blodostnim impuls teke sami dolnoselsku muziku produciruvaš. Album bužo se skiro online vizjaviš. Ustupili su na tom vjaceje ušetogo Vajboga Vaučic a Izabela Kajduinska teke s dolnoselskim programom Za minu a genoselska DJ Knutl. Zaredovanje jo bilo ronocasne zmakanje seši nova selska muzika. Vici zaštišu slyšišo ten tyžin v selskem programje. V slipem su selske dude a je živa tradicija byli tema v corajšnej rozglasuji namše Štelaka MDR. Faraka Jadwiga Malinkoa jo prijatkovala vo muzice, kataraž mecujo tradiciju a vieru. Ustupili ste selski kor ze Žičina a Wolfgang Kutisek v slipenskego selskego folklornego ansambla a jo gral na dudach. Dalšne cerkvine vjeraš k bužo přiduce kenc tyžinja. V Vericach bužo selski cerkvine žin. V Trebinje vjaska přisluša slipenski vysaže budu se kenc tyžinja. V Trebinje vjaska přisluša slipenski vysaže budu se sledne kenc tyžinja ognju obere zmakaš na ubižovanje. Veni šikne budu z toštih stronu a budu sobetu 27. junija vecega jadnaščih vejovaš vo Češi bieg ve ubeguvanju Ostsachsen Pokal a Uldi Cup. Disciplíne ve Trebinje budu bieg přes zadore, separatne budu se ženska a muske, blode a stare ubežuvaš ve tom, kak mogu malcne a efektivne ogen gasiš. Ktoś se obželíš, co? Mužo se išči až do 20. junija přizjavíš pla Trebinskeje ogňuje obere. Lužica jo zasi benje sucha. Čachota dla ogňu v gylach jo velika. Aktuálne plaši v skero šuknuch okresach dolnie Lužice stvita vet peš vanovajnský stopňu. Janos Pivianusa a Hošebus ste tuchulu meni obdozone. Zastojnstva apelirujú na všech se pogled nivie zažažaš v gili. Južo z jadnej cigaretu mžošo napraš ogin. 96% všech ogňu v gili zavinujo cliek.
0: Jadro.
1: Sucho a gerúce jo teke žinca, což nio jano za gile problematicky. Až do 8 a 20 gradu stupujú temperatúre. Slunsko kradu pali a žiši budu šulach švicuvaš teke dla temperaturu. Noce pak bužo se iš a teke viče žajčo. Cele žen viče budu mrokove přikřeš nebio a dopeludnjo bužo se zasi iš. Veno jo zimnejša ako žinca, jano iši 1 a 20 gradu. UV index jo pak veto usoki a slunsna krema teke viče notna, tyž coša z domu ujš.

0: Zadkula.
1: Na što da heva?
2: Haja hižo je nimo dženstvenše usovanje.
3: Pre ne hodžine sme vam šela to bičture dali, še zonile kotre novoske za vas mame.
2: V druji hodžine mejach me potom za so aktualki z Vužice.
3: Rečach me vo skateparku Pančicach Kukove.
2: Kaj še ješ vo festivalu Break the Rules?
3: Mysliče na bičturu pre na stacija přišene týden hižo ve Vokelcach.
2: Tak je, náš čas pak je netko nimo, vidíme so potom přišene týden.
3: Dobro noc a bože mě.
2: Mečo so vene.
0: Zadkula.
1: Moja žuma.